0: opportunity na mko sikani bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menji na didi wie
0: ye didi wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi ebi ame ne ofre busu afi bi enso ye didi wie nkono modro atom na metiase.

wa are to me wo sa wo ni do ya ba tu ja kwa tan fo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wo ja.